Edia age beta ho chi travelers. Edia des nils ande kod al kirgina din la bla os kit neve ashlato i wache edia nada al kid adoshid eyan re at od eyan kid ag osto na kidot lesbiga ko sahon askin daos ni do les danila a con red o da do e a te bidi in do ma a te bi a que e a sil kidot e a ton red o de dit e e a gosa den do le lhag as chasca din al kid la shada a te bwish la da tina az thago da ni o do le lhag mo gwne di stu do le lhag a benigo a do gos ni gish e del jo do lhag